Kataki na te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa I ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo o I o matua. I puea e ia te taketake I ue ue nuku I ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki runga I te kahui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, taiki e.